we hala. And na mai a ma ko na pula pula ne ya we holone. E ala mai ka ko e na kini na mamo ka aina aloha. Aloha vali a aina ko ka ko ka hua. Aue ka ilili e ka ho opua hu ia ne. E pai pai ho ia ka pua kui pa amaila ke ka hua hale ho. No ka ko e na pula.